Niz prožektori, mesto sa zvezdija. Mrsen basen, mesto more. Mreža železna, mesto bezbrežje. Staklen kupol, mesto nebe. Mreža železna, mesto bezbrežje. Staklen kupol, mesto nebe. Mesto morskih tež saksofonija. Ventilatori, mesto nebe.